jelek rupa anaknya. Udah dipujar Batara Jagat, kenapa anakku ini luar daripada biasa? Aku lihat lain pengaruhannya daripada dulu. Kalau ujar Barung Bahari, ujar Ratu Batara Jagat, ini mesti hilang bujang anakku ini. Apa sebabnya?